bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko eha nai ai eva ikaba eya no kauku